Dobro vam jutro, dragi naši slušatelji. Započinjemo još jedan dan zajedno na Panonskom radiju Orehovica i portalu 957. Želimo vam jutro puno energije i što manje stresa, a za dobar početak dana tu su najbolji domaći zabavni hitovi. Dobro jutro vam želi vaša urednica zabavnog i glazbenog programa Cecilija Balikić-Rudić. 95,7 MHz.

što je bilo, al će ipak jednom biti. Znam, nema leta s jednim krilom, treba vrijeme

0: 100% Slavonsko. Radio Orahovica 957.
1: Paljem Bog, svitu moj! Evo kako je to počelo. Pođem ja neki dan na salaš, kad na izlazu iz sela snaškata udovica skuplja travu po ledini. Sve žuri da je mrak ne uvati. Sagnula se prema naprijed, odmah mi se u glavi zavrtilo. Sitim se ja naših mladih dana, pa je priupitam da se malo odmorim. Pa se malo primaknem do nje, pa je malo štipnem za butinu. A ona me pogleda onako od glave do pete, pa će na to, no makne se nevoljo jedna, štipo si ti izgleda više svinjske butine. Pogledaj se kaki si debo.

Ja sam uvijek gazda bio, ko onoj priči. Od jutra do jutra ne moš salaš moje bići. Imao sam dva rasna vranca, špenzle, sat i zlato vanca. Metio bi da se sije kad nedjeljom tiram koči. Došlo vrijeme da potražim snašu si po miri. I našao sam onu koju je vrag iz oka miri. Mislio sam što je loše, dukati su da se troše. A kad zadnji krajcar nesta, izgubi se moja nevista. Otišla i sve uze, sad i lanac, konje, kočije.

čije tri naruči, uzmem ih u najam. S Penslesonom prvom krene, druga vozi samo mene. Treća, e to mi je na diku, da mi vozi